Caning tak informasi no kumandang azan maghrib bakal dikumandang no jam 5 punjul telung puluh siji menit ni caning ye. Monggo caning sampean sakit ye menyiapkan diri untuk menjalankan ibadah solat maghrib ni caning ye. Okey caning ye tapi saat dereniku monggo kita sarang-sarang midangetaken kultum sing disampaikan no barening buha ini haniah cak nengi barek judul menjadi pengendali nafsu dilajengaken barek azan maghrib ning jam 5 punjul telung puluh siji menit.

Kabaleani caneng pemerintah Kabupaten Magetan terus gencar ngelaksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 gawe ngewujudno daerah sing kreatif dukung pertumbuhan ekonomi.